0: wa singi isu
1: ha he mai bu ngo so twa
0: wa si ye
1: ha
0: wa la bo lo sien
1: ha he mai bu ngo so twa
0: hiru wa sar ge
1: ha